0: da vidimo koje su glavne teme našeg današnjeg druženja. U St. Andreji prošlog vikenda je održani dani otvorenih crkava.
1: Ono 25 milijuna što smo dobili od države, voleli bi da potrošimo. I južna, istočna i severna fasada crkve bi bila obnovita, onda oluci bi se mijenjali i voda bi se izvela na sokak. I na krovu bi bilo, ima koja je greda istrula i nekoliko letava bi trebalo promijeniti.
0: Ovo je bio, dakle, kraći iskaz u vezi sa obnovom Medinske Srpske pravoslavne crkve, koja predstoji tek, ali ono što se tiče St. Andreje, kao što smo rekli, dakle, u St. Andreji su održani dani otvorenih crkava, pa da čujemo mali uvodni deo o tome.
2: Ovo je šesta godina kako je ova manifestacija priređena. Prve godine u fokusu je bila publika iz St. Andreje, dakle St. Andrejci. Prosto su imali želju da saznaju, da čuju nešto više o istorijatu St. Andreje i pune su bile crkve i Požarevačka i Preobraženska.
0: Pored već najavljenih tema, naravno tu je i podsjetnik na današnji crkveni praznik. Naime, danas Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici čine pomen proroku, svetom proroku Zahariju i pravednoj Jelisaveti. Posjetnici će čuti nakon bloka vesti, a u prvom delu emisije javit će nam se još i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije bit će reći i o pobedniku konkursa pod Uspenskim svodom. Radi se o najboljoj duhovnoj pesmi za 2026. godinu u Srbiji. Ovdje treba da kažemo, naravno, i naše dostupnosti. Broj našeg telefona u studiju je 369-367. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A naše druženje po tradiciji privešćemo kraju uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Danas je Međunarodni dan posmatranja meseca i Svetski dan geologa. A na današnji dan 1739. godine Beogradskim mirom okončan je rat započet 1737. između Turske i Austrije. Na današnji dan 1970. godine američki pevač i najčuveniji rock gitarista 20. veka Jimi Hendrix umro je u 27. godini od prekomerne doze droge. Na današnji dan 2006. godine prilikom velikih demonstracija u Budimpešti povređeno je više od 120 demonstranata i više od 100 policajaca. I na današnji dan 2008. godine umro je Zvonko Milenković, pevač grupe Rokeri s Moravu. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu smo posvetili ovog puta komšijama, a pesmu izvodi grupa Rokeri s Moravu.

Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnjeg magazina rekli, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen svetim pravednima Zahariju i Elisaveti. U narednim trenucima slijedi podsjetnik na ovaj crkveni praznik. Zaharije je bio sin Varahin, starozavetni sveštenik od Avijaninog reda iz plemena Aronovog. On je imao ženu Elisavetu iz istog plemena. Oboje su bili pobožni i čestiti, ali ih je tištalo što nisu imali dece, a već su bili u dubokoj starosti. Celo Aronovo pleme bilo je sveštenički red, pa pošto ih je bilo mnogo, car David je još podelio sve na 24 reda i naredio da svaki red u hramu služi po 8 dana. Avijanov red je bio 8. Zaharin posao u hramu bio je pored kadilišta. Jednom prilikom Zaharije je služeći u hramu ugledao Božjeg anđela koji mu je najavio da će mu žena roditi sina kome treba da nadene ime Jovan. To je bio anđeo Gavrilo i pošto je Zaharija posumnjao u ove reči, bio je kažnjen i zanemeo je. Kasnije se ispunilo anđeosko proročanstvo i Zahariji se rodio sin Jovan 6 mjeseci pre Isusa Hrista. U to vrijeme je car Irod Veliki izdao strogu naredbu da se sva deca od 2 godine pobiju kako bi se u toj opštoj seči pogubio i novorađeni car judejski iz proročanstva. Zaharije je svoju ženu Elisavetu sakrio u jednu pećinu, te pošto Irod nije mogao da pronađe dete, naredio je da se ubije Zaharije i to u crkvi pred žrtvenikom. Njegovo telo sahranjeno je u porodičnoj grobnici. Spomen svetim pravednim Zahariji i Elisaveti, roditeljima svetog proroka, preteče i krstitelja Jovana, daje se 18. septembra. Na ikoni sveti Zaharije se može predstavljati u starozavetnim svešteničkim odeždama s kandionicom u ruci stojeći pred žrtvenikom.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: časova i 30 minuta, dragi slušalci, u vestima smo najavili ko je dobitnik nagrade Vladan Desnica, a poznat je i pobednik konkursa pod Uspenjskim svodom Najbolja duhovna pesma za 2026. godinu. Sledi prilog kolege Predraga Mandića.
2: Pesma Kod njega bih hteo, autora Jovana Nebundala, proglašena je za najbolju duhovnu ili patriotsku pesmu na trećem konkursu pod Uspenjskim svodom za 2026. godinu. Odluku o nagradi doneo je žiri u sastavu Miladin Berić, Zlatko Jurić, Jovo Čulić i Igor Mijatović. U užem izboru za ovogodišnju nagradu bili su i autori Silva Dobraš sa rodoljubivom pesmom, Jovica Đurđić sa pesmom Posred srca granica, Mihajlo Medenica sa pesmom Ja ću ostati Srbin, izvini, Senahid Nezirović sa pesmom Srpski svet, Anita Petrovski sa Tihim plamenom, te Dušan Stojković sa pesmom Treće odricanje. Nagradu koja obuhvata povelju i bogorodičinu ikonu dodeljuju podružnica Udruženja književnika Republike Srpske, Banja Luka i Srpska pravoslavna crkvena opština Toplice, Banja Luka. Svečano uručenje biće održano u predvečerje praznika rođenja Presvete Bogorodice 20. septembra u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice nakon večernje službe koja počinje u 18 časova. Odabrane pesme sa ovog konkursa bit će naknadno objavljene u štampanom i digitalnom zborniku pod Uspenjskim svodom 3, koji će autorima biti dostavljen putem pošte. Što se tiče ovogodišnjeg laureata, Jovan Nebundalo rođen je 7. jula 1948. godine u Majkić Japri kod Sanskog mosta. Objavio je 3 romana, knjigu priča i 16 zbirki poezije. Izdavačka kuća Prosvete iz Beograda objavila mu je zbirke pesama Da ili ne i Ljubav je rat. Izdavačko preduzeće Čigoja štampa objavilo je zbirke pod nazivima Nasmej se rastanku i Nakit tuđe duše, a 5. zbirka Izgubljene senke, autorsko je izdanje. 6. zbirka pesama Život je glosa izdalo je Kulturno-umetničko društvo Pavlović iz Beograda. Knjigu priča Dok čekam dan objavilo je izdavačko preduzeće Bookland iz Beograda. Izdavačko preduzeće Kaligraf objavilo je knjigu pesama za decu Nevidljivi drum iz zbirke Jesenji soneti, Dva pjesnika, Pjesme dvije i Leptirice u Ćilibaru. Svet knjige iz Beograda objavio mu je zbirku rodoljubive poezije Vezmarovo sećanje, a umetnički klub Raskovnik iz Smedereva zbirku glosa Gospod spasa kunem se ute, rađenih po pesmama Laze Kostića i knjigu poetsko-lirskih zapisa i života Roma, Dok puteva bude. Izdavač Sven iz Niša objavio mu je roman Dobri ljudi, a umetnička radionica Balkan objavila je stihozbirku Moji dani, roman u stihu Azbučnik ljubavi naše. Glas Srbije iz Kraljeva stihozbirku duhovne poezije Molitve pod lipom, digital dizajn iz Smederevske Palanke, roman Đujka partizanka i zbirku pesama za decu Kada nešto ne znaš, pitaj svoga tatu. Član je Udruženja književnika Srbije, radovima je zastupljen u antologijama i zbornicima, više puta je nagrađivan i pohvaljivan na prostorima nekadašnje Jugoslavije i u nekoliko stranih zemalja. Živi i stvara u Beogradu.

Odredbama Beogradskog mirovnog ugovora Austrija je potisnuta sa Balkanskog poluostrva, Srbija je ponovo postala krajina Osmanlijskog carstva. Austrija je bila prisiljena da vrati Turskoj Vlašku i delove Bosne koje je dobila Požarevačkim mirom, zatim da napusti tvrđave na Dunavu, Pančevo, Novu Palanku i Borču, kao i sva pogranična utvrđenja. Obe zemlje obavezale su se da amnestiraju učesnike u ratu i oslobode ratne zarobljenike, da garantuju nepovredivost granica i slobodnu trgovinu. 18. septembra 1873. godine u Petrogradu je umro Leonard Euler, švajcarski matematičar, fizičar i astronom. Napisao je oko 900 radova. Najveći značaj imaju osnove integralnog računa i potpuna uputstva u algebri, iz kojih su se razvile nove oblasti matematike, mehanike i nebeske mehanike. 18. septembra 1810. godine odigrao se Varvarinski boj. Na Varvarinskom polju oko 4000 srpskih ustanika i 1800 ruskih vojnika pod komandom Mladena Milovanovića i Veljka Petrovića pobedili su 20.000 turskih vojnika koje je predvodio Kuršit Paša. Tom prilikom oslobođen je ceo južni i istočni deo tadašnje Srbije. Turci koji su iz Bosne prodrli u Srbiju proterani su preko Drine. 18. septembra 1820. godine francuski fizičar i matematičar André-Marie Ampère objavio je svoju teoriju elektromagnetizma kojom je dokazao da struja koja se kružno kreće poprima osobine magneta. Amperova teorija u početku nije bila prihvaćena, ali ju je docnije potvrdila atomska teorija i danas predstavlja jednu od osnova moderne fizike. Na današnji dan 1822. godine francuski naučnik Jean-François Champollion razrešio je zagonetku hijeroglifa. Do tada se smatralo da svaki hijeroglifski znak označava jedan pojam. Upoređujući razne egipatske stare natpise, Champollion je došao do potvrde svoje hipoteze da svaki znak hijeroglifa odgovara jednom slovu. Na današnji dan 1919. godine umro je slikar Đorđe Mihajlović. Slikarstvo je učio u Beogradu, Minhenu, a usavršavao se u Italiji i Francuskoj. Njegov talenat ispoljen je u pejsažima iz Bosne, sa primorja i u portretima i crtežima. Na današnji dan 18. septembra 1929. godine rođen je Petar Đađić, književnik i istaknuti književni kritičar. Bio je član Srpske akademije nauka, dugogodišnji urednik prosvete i časopisa Vidici i Delo. Autor je antologije Posleratna srpska pripovetka i dela Vreme neprolazno. Njegovi eseji i kritike prevođeni su na engleski, francuski, ruski, nemački i druge jezike.

I nakon inađijskog kola od Branimira Đokića krećemo muzičkom lepezom po našem izboru. Pevaće Čeda Marković i Danica Krastić.

0: organizaciji Kulturnog centra Srpski venac pod pokroviteljstvom Matice Srpske, odnosno biblioteke u Žablju, u prostorijama centra u Budimpešti, u četvrtak je održan jednodnevni međunarodni skup pod naslovom 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru, primer Narodne biblioteke Veljko Petrović iz Žablja, na kojem su o istorijskom i kulturnom značaju delovanja Matice Srpske izlaganja držali stručnjaci iz Žablja, Novog Sada i Temišvara. Naš sagovornik o skupu bio je generalni sekretar Matice Srpske, gospodin Milan Micić. Kako biste ocenili ovaj skup? Znamo da u nizu se održavaju skupovi sa sličnom temom. Ovaj na koji način pridaje ovoj jubilarnoj godišnici Matice Srpske?
1: Matica Srpska je 1826. formirana u Pešti sa ciljem da očuva srpski identitet, biće, kulturu, istorijsko pamćenje, ime i prezime. To je zadatak Matice Srpske i danas. Bez obzira što su Srbi izdeljeni u granicama, više granica, ipak postoji jedinstveni srpski kulturni prostor gde se stvara srpska kultura i gde postoje tragovi srpske kulture. I obaveza Matice je upravo da deluje na tom prostoru gde se stvara srpska kultura i Matica Srpska u ovom trenutku deluje na negde više od 50 tačaka na prostoru Balkana i Podunavlja gde živi srpski narod, znači računajući Mađarsku, Rumuniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i svakako unutar Srbije. Tema ovog skupa bila je činjenica da Matica Srpska sa opštinom Žabalj i Žabaljskom bibliotekom ima plodotvornu saradnju i da zadnjih 5 godina smo organizovali 5 naučnih skupova na temu istorije naselja u opštini Žabalj, praktično negujući nešto što se zove mikroistorija, multidisciplinarne skupove gde smo na jedan sistematski način istražili ovaj prostor i dalje ga istražujemo, a također Matica Srpska povezala je biblioteku u Žablju sa Srpskim kulturnim centrom Srpski venac u Budimpešti i oni također već niz godina razvijaju tu podnutnu saradnju, što sve doprinosi umrežavanju srpskog kulturnog prostora, povezivanju ljudi, prepoznavanju istorijskog kulturnog bića, prošlosti i savremenosti Srba u Mađarskoj u samoj Matici i opšte komunikaciji, ubrzano i kvalitetne komunikacije među ljudima. Prilika je da Srbi iz Mađarske predstave sebe u Matici, ali također da i ljudi iz opštine Žabalj i ono što oni naprave predstave ovde. Teme su bile raznovrsne, ticali su se upravo ovog modela saradnje kao primera istraživanja mikroistorije, ali imali smo temu doktora Saše Jašina iz Temišvara o Matici Srpskoj i Srbima o Temišvarskom bogatstvu, odnosno u današnjoj Rumuniji. Mislim da je skup zaista bio dobar, jer smo imali dece iz Srbije koje su u gimnaziji Nikola Tesla koji su uključili u diskusiju, postavljala pitanja, iznosila svoje utiske, tako da mogu reći da sam sasvim zadovoljen onim što smo danas čuli ovde u Kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti.
0: Vi ste se slušateljima ili prisutnima obratili, a naziv vašeg izlaganja je bilo 200 godina Matice Srpske na srpskom kulturnom prostoru. Kakve su bile reakcije?
1: Reakcije su bile zanimljive jer Srbi u Mađarskoj nisu saradnici Matice Srpske, oni su integralni deo Matice Srpske punih 200 godina. Znači ovde se začela Matica Srpska, mnogi intelektualci sa ovog prostora učestvovali su u gradnji Matice Srpske, ciljeva programa Matice Srpske, učestvovali u mnogo čemu. Imamo kvalitetnu saradnju koja godinama Matica Srpska održava sa srpskom zajednicom i decenijama ovde. Posebno bi istakao saradnju sa Srpskim institutom gde smo realizovali naučne skupove vezane recimo ovoj deceniji za Jakova Ignjatović ili vezane pre 2 godine za optaciju. Reakcije su pozitivne jer se u stvari pokazuje da postoji nešto što se naziva jedna mreža srpskog kulturnog prostora u kome mi svi zajedno učestvujemo, znači i pojedinci i ustanove i svi delovi našeg naroda bez obzira na državne granice.
0: Eparhijom Budimskom i već spomenutim Srpskim institutom Matica Srpska priređuje i uskoro naučni skup u Budimpešti u znaku obeležavanja 200. godišnjice Matice Srpske. Pripreme kako teku?
1: Da, pripreme su u toku. Biće dva događaja u Budimpešti u sledećem vremenu koji su vezane za obeležavanje 200. godina Matice Srpske. Budimpešta je središte, mesto gde je formirana Matica Srpska i svakako i ovaj događaj danas i sledeća dva događaja upotpunjuju bogatu kulturnu raznolikost i ono bogatstvo kulture koje ima srpska zajednica u Mađarskoj. Znači pripreme su u toku, mi očekujemo da će tu zaista učestvovati značajni naučnici iz različitih disciplina i sa prostora Mađarske i sa prostora Srbije.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 20. septembra 480. godine pre naše ere u pomorskoj bici kod ostrva Salamina Grci su pod komandom atinskog vojskovođe Temistokla, koji je predvodio kralj Kserks I, čime je osigurana prevlast Atine na moru. Na današnji dan 1519. godine portugalski moreplovac Fernando Magellan isplovio je iz Sevilje s 5 brodova i 270 mornara, predvodeći špansku ekspediciju na putu oko sveta. 2 godine kasnije ubijen je u okršaju s filipinskim domorocima, a 1522. u Španiju se vratio samo brod Viktorija i 18 preživelih i tako je prvi put dokazano da je zemlja okrugla. Na današnji dan 1772. rođen je srpski književnik Joakim Vujić, otac modernog srpskog pozorišta. Bavio se prevodilaštvom, glumom, pisao je putopise, bio je neka vrsta svetskog putnika. Školovao se u Baji, Kaloči i Segedinu, licej i prava učio je u Požunu, poznavao je niz stranih jezika.

Ljubičicu, Fernanda i Jariku i Ljubovnaju zavist čeraz jedne cipele. Autor je i jedne francuske gramatike. Na današnji dan, 1773. rođen je Atanasije Stojković, srpski pisac i naučnik, član Ruske carske akademije nauka, profesor i rektor univerziteta u Harkovu, pohađao je gramatikalnu latinsku školu u Rumi, školovanje je nastavio u Šopronu, Segedinu i Požunu, a u Gettingenu je doktorirao filozofiju. Od 1803. predavao je na univerzitetu u Harkovu, jedan je od učenih Srba koja je carska Rusija pozvala da budu profesori na tom univerzitetu. Bio je i rektor i osnivač Harkovskog učenog društva, jedan je od nosilaca prosvetiteljstva kod Srba uz Dositeja i Pavla Solarića i bio je među najvećim protivnicima jezičke reforme Vuka Karadžića. U Budimu je 1801. objavio trotomno delo Fisika prostim jezikom spisana za rod slavenosrpski. 20. septembra 1863. umro je nemački filozof i književnik Jakob Grimm, osnivač savremene germanistike. Skrenuo je pažnju intelektualne javnosti na narodne umotvorine i jezik. Izučavao je istoriju jezika i starije književnosti, bavio se narodnim predavanjem, mitovima i bajkama, folklorom i običajima. Zasnovao je 1852. veliki nemački rečnik i napisao je istoriju nemačkog jezika. Prevodio je srpske narodne pesme, a iz prijateljstva s Vukom Karadžićem nastao je prevod Vukove srpske gramatike. Zajedno s mlađim bratom Vilhelmom sakupio je i obradio brojne bajke poznate deci širom sveta. 20. septembra 1904. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je prva stalna postavka. Etnografski muzej osnovan je februara 1901. ali sakupljanje etnografskih predmeta otpočelo je organizovano u Srbiji još 1844. u okviru Narodnog muzeja Srbije. Prvo pravo sistematsko sakupljanje objavljeno je radi učešća na sveslovenskoj izložbi 1867. u Moskvi. U okrilju Srpskog učenog društva 1872. pojavio se predlog za osnivanje muzeja koji bi čuvao etnografske predmete. Stojan Novaković je tada izložio predlog i nacrt za osnivanje Srpskog istorijsko-etnografskog muzeja. Prvi upravnik bio je Sima Trojanović i već 1904. fond muzeja čuvao je oko 8.500 eksponata. Od 1926. redovno izlazi glasnik Etnografskog muzeja. Godine 1951. muzej je smešten u reprezentativno zdanje negdašnje Beogradske berze na Studentskom trgu, izgrađeno 1934. godine po projektu Milutina Borisavljevića. Na današnji dan 1934. godine rođena je italijanska filmska glumica Sofia Loren, koja se proslavila u neorealističkim italijanskim filmovima posle Drugog svjetskog rata, a kao medijski produkt, producenta i muža Karla Pontija, postala je svjetska zvezda. Najpoznatiji filmovi su joj Napuljsko zlato, Žene sa reke, Hleb ljubav i Čežnja pod brestovima, Sid, Dve žene, Ključ, odnosno Izuzetan dan. 20. septembra 1990. umro je srpski konstruktor aviona Slobodan Zrnić, dekan Mašinskog fakulteta Novosadskog univerziteta, jedan od konstruktora letilica IK-3 i S-49. Avion IK-3 je 6. aprila 1941. u aprilskom ratu učestvovao u odbrani Beograda od napada nemačke ratne avijacije, kada se pokazao kao neobično efikasan. Završio je Mašinski fakultet u Beogradu i usavršavao vazduhoplovnu tehniku u Francuskoj, a kao ekspert Ujedinjenih nacija nekoliko godina je proveo u Africi. Na današnji dan 2005. umro je lovac na naciste Simon Wiesenthal. Sam je preživeo holokaust i proveo je gotovo 6 decenija prikupljajući informacije o onima koji su smatrani najodgovornijim za ubistvo 6 miliona Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Pomogao je da se pred licem pravde nađe više od 1100 nacističkih ratnih zločinaca, između ostalih i Adolf Eichmann, Führerova desna ruka u kampanji za istrebljenje Jevreja, i Franz Stangl, bivši komandant konclogora Treblinka.